0: Economist dobili zpět skoro 190 kilometrů čtverečních. Tady mluvíme o jakých oblastech?
1: To byla právě ta oblast okolo Hulajpole, byla to oblast na tom rozhraní Dnipropetrovské oblasti, kde Rusy postupili hlboko dovnútra a vlastně Ukrajinci jako keby zpětně dočistili ten priestor. Celkovo vlastně za prvé 4 měsíce tohto roka Ukrajinci viacej získali, ako ztratili, to znamená celková totálna suma je v neprospech Rusov, ale já by som to bral len jako fluktuácie. Důležité je, že Ukrajinci držia aj naďalej Kupiansk, důležité je, že držia Kostiantinivku a samozřejmě Rusy se tlačia naopak v oblasti Limanu, pri tej Kostiantinivke a teraz, keď dobili ten Pokrovsk, alebo viac menej majú ho aj s Miernohradom pod kontrolou, tak sa môžu pokúsiť posunúť sa do Dobropily a tým pádom by sa pokúsili útočiť na tú oblasť, zvyšnú oblasť Donbasu z troch smerov. Ale treba povedať, že Ukrajinci tam majú mnohovrstevné obrané línie, že to sú aj obytné, husto obývané zóny, kde ten postup by bol mimoriadne náročný. Naviac existuje ešte niečo ako aj kruhová obrana okolo samotných týchto miest.
0: Ukrajinci taky dál pokračují v poměrně intenzivních dronových náletech na ropné rafinerie a další strategické cíle v hloubi ruského území. My na sociálních sítích vidíme, že mají zjevně citelný psychologický dopad. Zasahují vážně i tu energetickou a vojenskou infrastrukturu Ruska.
1: Jednoznačně mají aj velký ten dopad na samotnou energetickou soustavu. Hovorí se, že v těchto posledních týdnech až 33% ruských zpracovatelských kapacit bylo poškoděných, zasáhnutých, některé vyradené na kratší dobu, některé na dlouhou dobu. Celkovo se Ukrajincům za posledné měsíce podarilo nějakým způsobem aspoň na čas ovplyvnit zasáhnout až 60% ruských kapacit na tom európskom území Ruskej federácie. Ukrajinci teraz majú v podstate dostrel, alebo dokážu zasiahnuť až po Ural. Druhá vec, ktorá je menej vidieť, ktorá sa nedostáva alebo nemá takú viditeľnosť, je to, že Ukrajinci sú podstatne efektívnejší aj v úderoch na tzv. Operačnú úroveň, to znamená do tej hĺbky 100-200 kilometrov, kde sa im darí ničiť ruské centrá velenia, ruské základňa alebo poškodzovať ruské základňa. K tomu treba prirátať aj masívne útoky na ruské podniky vojensko-priemyselného komplexu. Takže v tomto sa Ukrajinci začínajú postupne vyrovnávať Rusom a čo je podstatné, dosahujú to viac menej vlastnými prostriedkami.
0: Vidíte tam tedy nejaký možný obrat ve válce na Ukrajine?
1: O nejakom zásadnom obrate v tej vojne zatiaľ ťažko hovoriť. Čo sa zásadne mení, je to, že vyrovnávajú sa sily priamo v tom pozemnom boji, kde momentálne Rusi sú v takej situácii, že strácajú na zemi každý mesiac viacej vojakov, než dokážu rekrutovať. A to znamená, pokiaľ by ten trend pokračoval, tak skôr či neskôr budú postavení pred dilemu, že či dokážu ešte zvýšiť nejako ten nábor, alebo či pristúpia čiastočnej alebo úplnej mobilizácii, čo by samozrejme mohlo mať aj spätný efekt na ten režim. No a čo sa týka tých hĺbkových úderov, Rusi sú v tomto účinní, majú tú silovú prevahu, ale Ukrajinci práve vyrovnávajú tú svoju schopnosť, tou svojou schopnosťou zasahovať ruské ciele v hĺbke, vyrovnávajú pomery síl aj v tejto oblasti a začína to mať výrazný efekt na ruskú ekonomiku, ale aj psychologicky to boli tie posledné útoky na moskovskú oblasť.
0: Generál poručík v záloze Pavel Macko, ďakujem vám, naslyšenou.
1: Ďakujem za pozvanie, príjemný deň.
0: Na nejvyšší horu světa Mount Everest ve středu z nepálské strany vystoupilo 274 lidí a to je nový denní rekord. Nepálské úřady pro letošní sezonu, tedy duben až květen, vydali 492 povolení pro výstup, takže včera se nahoru dostala víc než polovina z nich. Letošní horolezecká sezona na Mount Everestu začala se zpožděním kvůli obrovskému kusu ledovcového ledu, který visel nad klíčovou cestou k vrcholu. Od roku 1953 se na vrchol dostalo víc než 11 000 lidí a přes 300 jich na svahu zahynulo. Ve vysílání je teď Radek Jaroš, který jako 15. horolezec světa a první Čech vystoupal na všech 14 světových 8000 bez použití kyslíku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: To, co sledujeme na Mount Everestu, je to ještě horolezectví nebo spíš už vysokohorská turistika?
2: No, to je správná otázka. Není to horolezectví samozřejmě, jo. Je to vysokohorská turistika ze vším všudy, což samozřejmě neříkám, že ty lidi si nesplní sen a není to nějakým způsobem riskantní a nebezpečná věc do jisté míry, ale horolezců tam je

0: nezlyháva a o to viac je otázne, čo je teda skutočnou motiváciou k tej zmene.
1: Socioložka médií Marina Urbáníková je hostem pořadu Jak to vidí.
2: Jak to vidí?
1: Zastupitelstvo Hradce Králové vyjádřilo nesouhlas s navrhovanými změnami financování České televize a Českého rozhlasu. Jak důležité je pro kraje regionální vysílání zatím stanovené zákonem?
0: Regionálne vysielanie je dôležité nielen pre kraje, ale v zásade pre všetkých občanov v Česku, aj kvôli tomu, že regionálne spravodajstvo predovšetkým v Česku zažíva veľmi ťažké časy. Hovoríme o vzniku tzv. Lokálnych a regionálnych informačných púští, práve kvôli tomu, že pre komerčné médiá ide o veľmi nelukratívnu činnosť. Takže nám vznikajú celé lokality, regióny, ktoré, ak by sme nemali médiá verejnej služby, tak informačne nie sú pokryté. A v tomto, alebo toto je jeden z často kritizovaných aspektov toho nového návrhu zákona o médiách verejnej služby, pretože keď to porovnáme s existujúcim zákonom o Českej televízii a Českom rozhlase, tak v ňom nevidíme žiadne ukotvenie regionálneho vysielania ani regionálnych štúdií. Pričom, ak by naozaj došlo k avizovanému poklesu rozpočtu obidvoch médií verejnej služby, tak práve to regionálne vysielanie a prevádzka regionálnych štúdií by mohli byť, tak povediac, na rane medzi prvými. Muselo by sa ušetriť všade, to znamená aj tu. A v mnohých regiónoch nemáme komerčné médiá, ktoré by ich dokázali zastúpiť.
1: Rada České biskupské konference Justitia et Pax považuje za zásadní, aby demokratická společnost neponechala nové komunikační kanály na pospas soukromým firmám, zvlášť pokud má jenom omezený přístup ke kontrole nastavení algoritmů aplikací privátních společností, které mají tedy 100 miliony uživatelů a nemůže účinně bránit šíření dezinformací. To je stanovisko České biskupské konference. Jak je to důležité z vašeho pohledu?
0: Je to veľmi dôležité a keby sme nemuseli dookola viesť debatu o financovaní a o nastavení kompetencií a voľby členov mediálnych rád, mohli by sme sa venovať práve tejto téme, ako média verejnej služby skutočne posunúť do 21. storočia a zmeniť ich tak, aby boli relevantné aj pre mladšie nastupujúce generácie. Toto je debata, ktorá sa intenzívne vedie v západných krajinách, ale u nás na to nie je čas a priestor, pretože sa dookola venujeme týmto základným oblastiam týkajúcim sa financovania a kontroly. Z môjho pohľadu je to, respektíve zaspať v tejto oblasti, je de facto podobne riskantné, ako urobiť neuvážené zmeny v oblasti regulácie, pretože ak sa médiá verejnej služby nestihnú dostatočne transformovať, tak stratia tie najmladšie generácie a prídu o svoju relevanciu, čo by pre nich už v strednedobom hľadisku mohlo byť smrteľné.
1: Návrh zákona kritizují odborníci opozice i vedení obou médií. Dokonce třeba ministerstvo financí požaduje jeho přepracování. Co to podle vás vypovídá o kvalitě předlohy?
0: Keď sa pozrieme na to pripomínkové řízení, ktoré sa skončilo minulý týždeň, povedala by som, že pre samotný návrh je skutočne zdrvujúce. Pretože s výnimkou Ministerstva životného prostredia, ktoré je teda vedené spolustraníkom ministra kultúry, tak každé jedno ministerstvo a množstvo ďalších úradov a pripomienkových miest ten zákon veľmi ostro skritizovalo. A tu už sa nedá povedať, že ide o námietky expertov, odborníkov alebo aktivistov, ako to povedal minister Klempíř, ale ide o veľmi dobre vyargumentované pripomienky a námietky samotných ministerstiev, ktoré sú samozrejme vedené koaličnými partnermi. Takže jednak to jasne ukazuje, že ten návrh zákona nebol pripravený dostatočne kvalitne, pretože tie pripomienky sú naozaj zásadné. A zároveň to poukazuje na to, že odborný aparát na ministerstvách funguje dobre, práve kvôli tomu, že tu zjavne ako stále panuje sloboda ten zákon patrične skritizovať, keď si to zaslúži.
1: Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná 25. května koaliční rada. Co bude následovať?
0: Sama som veľmi zvedavá, pretože okrem iného je tu v hre aj druhá možnosť a to je poslanecká iniciatíva, ktorú opakovane zmieňuje Patrik Nacher zo strany ANO.

0: čem spočívaly změny, které přinesla loni schválená novela financování médií veřejné služby?
1: Takzvaná veľká mediálna novela priniesla hneď niekoľko dôležitých zmien. Tou asi najviditeľnejšou bol mierny nárast rozhlasového a televízneho poplatku po zhruba 20 rokoch. Tie poplatky sa nezvyšovali od roku 2005, respektíve 2008, takže za ten čas inflácia zožrala podstatnú časť ich hodnoty a už to skrátka bolo treba spraviť aj kvôli vysokej inflácii v posledných rokoch. Čo je ale z môjho pohľadu rovnako dôležité, tak je nová poistka, ktorú ten zákon zaviedol, a to je automatická indexácia naviazaná na infláciu. Takže to znamená, že ak by sme na ten systém nesiahali, čo by z môjho pohľadu bolo optimálne, tak sa ešte viac limituje politický vplyv, pretože nebudeme musieť čakať, ktorá politická reprezentácia sa opäť odváži ten poplatok zvýšiť, čo je vždycky do určitej miery politicky nepopulárne, ale máme v zákone stanovený automatický mechanizmus, takže už nám odpadá možnosť, že si tým vláda bude kupovať priazeň. No a okrem toho zmeny doznala aj definícia poplatníka, čo opäť už bolo treba spraviť, pretože tá predchádzajúca podoba zákona nereagovala na zmeny vo vzorcoch mediálnej konzumácie. Poplatok mal platiť ten, kto vlastnil klasický rozhlasový a televízny príjimač, ale už x rokov nekonzumujeme mediálny obsah len formou lineárneho vysielania. To znamená, bolo treba upraviť tú definíciu tak, aby tam padli aj domácnosti, ktoré, dajme tomu, sledujú českou televízi cez tablet, počítač, prípadne mobil.
0: Co by tedy znamenalo převedení financování zatím nezávislých médií ze současného modelu na státní rozpočet? Co prakticky to přinese?
1: Čo sa týka financovania zo štátneho rozpočtu, nemôžeme úplne povedať, že vedie k takzvanému zoštátneniu médií verejnej služby, už len kvôli tomu, že tento systém používa zhruba polovica európskych krajín. Takže
0: to je častý argument toho premiéra Babiše, on říká 17 zemí v Európskej únii.
1: A v tomto má pravdu, toto sedí. Na druhej strane, aj na základe európskych skúseností vieme, že tento model financovania fakticky zvyšuje riziko, že sa tie médiá vo finále začnú správať ako štátne, práve kvôli tomu, že sú výrazne viac odkázané na politickú priazeň. Takže keď to zjednoduším, teraz musí Český rozhlas a Česká televíze o svojom význame a o kvalite svojich služieb presvedčiť predovšetkým občanov, pretože tí ten poplatok platia a keď budú nespokojní, tak ho môžu prestať platiť. Teda ako fakticky nemôžu, ale prakticky tu tá možnosť je. Ale to financovanie zo štátneho rozpočtu znamená, že sa vlastne zničí tá súčasná bariéra medzi štátnym rozpočtom a politickými prioritami, ktoré potom spravujú jeho rozdeľovanie a financovanie médií verejnej služby. A aj na základe európskych skúseností, ktoré sme mapovali v našej nedávnej štúdii, tak vyplýva, že tento systém môže dobre fungovať v krajinách s vysokou politickou kultúrou, kde politici dlhodobo rešpektujú nezávislosť médií verejnej služby a nepoužívajú financovanie ako zbraň na to, aby to médium trestali, odmeňovali alebo držali v napätí. To sa napríklad týka Norska, ale v krajinách ako je Slovensko, Maďarsko, Francúzsko, Španielsko alebo Estonsko nás samotní národní experti a expertky, ktorých sme kontaktovali, aby sme zistili, aké sú tam praktické skúsenosti s týmto modelom, varovali pred politickým tlakom.
0: Jak financovat média veřejné služby, tak se jmenuje expertní analýza evropských modelů a jejich fungování v praxi, na které jste se podílela. K jakým závěrům jste tedy došli?
1: My sme hodnotili jednotlivé modely, ktoré sa v Európe používajú a pozerali sme sa nielen na to, ako sú nastavené na papieri, ale práve sme kontaktovali 13 našich kolegov a kolegyň v rôznych európskych krajinách, aby sme sa ich spýtali na praktické skúsenosti. Keď to poviem veľmi stručne, modely financovania médií verejnej služby sú dva. Ten jeden je postavený na v zásade priamej platbe medzi občanmi a médiom verejnej služby. Tá priama platba má typicky povahu poplatku, ten môže byť naviazaný na vlastníctvo prístroja, alebo môže ísť o plošný poplatok na domácnosť, tak ako to poznáme napríklad z Nemecka, Švajčiarska alebo Rakúska. A druhou možnosťou je potom samostatná daň. Opäť zostáva nám tu